soliti. Pobiti stoliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Kobiti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Kobiti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Kobiti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Kobiti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti.